0: titro mi amadwuma wura mi am papa doctor doctor doctor doctor papa sorry am recording fantino me ye die nyanka obenya yifu bi record kazimbua ti me ye die ye die am recording tum papa o na mon papa ngunu se ne ba no obo adwuma
1: me ni asafu
0: eh da so be die o nye betesa am recording to doctor kwaku oten o mo se ne ba ne bo adwuma se na na bo achi se o manache
1: na ti mi asiye
0: ji di se o twedi am pa dum no ye